0: Здрасте, Танджани! Пентуня, пентуня, пентуня! Хей! Умс, умс, умс! Поздравляем, Рафал!
1: No właśnie, nareszcie znaleźliśmy ten piękny dzień, jaki